Cody Jinks úr Texas, hann 93 ára gamal og hef ég skilt signalen í úr amerikansku milnum svo fóast via fylgja við hvað hendur innan hetta slega á tónlægi rætt. Svo hann ein tarra og leggjast skal mestu til. Hann kan gerast nek hælt størst. Cody Jinks verður flokka vorum mellum nýmótans Outlaws, lovlösingarnir som standi anstofa til etablera ja tónlægi utnægin úr Nashville. Hann ikkje ein partur av etablera ja utnæginnum. Gefur sína flöfur út og egnum plataforlægi. The biggest independent country artist on the planet, kallar hann ás með eins í sjálfan. Hann gongur sína egnum lægir. Cody Jinks hefur sína uppróna og hörun rocktónlægi. Spalti aldarmóti við einun trash metal bölki heima í Texas, svo fekk við blóstur frá Metallica og Pantera. Men bölkrin fór í upplósn eftir ein tur til L.A. Cody Jinks, som sang og spalti gittar, gafst við tónlægisnum. Men i 2005 kom han så åter av paddlen, nu som kontrasankare.

Fyrsta útgáfan við Cody Jinks sum kontrasangara og sangskrivara kom í 2008. Síðan eru sjö útgáfur komnar við honum, rúmlega vel móttiknar og fjappara skæranum sum tíðist af fjölkast. Flovan Lifers frá 2018 var gefin út á einum etablerðum plataforlægi, men það tíðist ekki að hafa verið nekka gott samstarf, tói það einasta flöva og ekki komin út á hans egna forlægi. Nú í hest svo tvær flöfur komnar út. 11. oktober kom The Wanting, og best tvær vikur setni kom After the Fire. Flöfunar tja Cody Jinks eru durgribar, við góðun sangun, som kundu gifu höfu til en heila sending, kanska við trúvója nattur. Han ein góður sögufortelljari, og himprast ekki við að leita til sunar innastu kjenslur, og fortelli sunar forstu, som kanska ekki hefur verið svo sikkili, og eisni sunn strengt kristliga uppvöxtur, og í Haltom City og í Texas. Vi har nu hørt tvær sanger ur Satin of Love Hansera som kom ut 25. oktober, The Wanting og Same Kind of Crazy as Me. Her en grettige sinter fra seg sjølvun. Vi venter nu atter til fyrre fløvna fra 11. oktober og har rett meira frierligt og sentimentalt lea. Og maleren tja togjeritnon Country Music People, Dave Watkins, himpras ikkje vi, kalla leie William and Wanda, fyrir eitt gott bó uppa Song of the Year og hann heldur æsni að sangrin hefur potensiál til að gerast ein klassikari.

Cody Jinks við William and Wanda ommu og abba hansara. Om hann dói nekka undan abbanon, sangrin sér frá ta þeir hittust aftur hínum megin. Wanda brixlar Williami fyrir að hefa leti hennar búja svo lontju, því hún hefur verið spennt upp að vísa honum sontarra, som dói við föyingsna. William kvæstrar hennar bústur við að segja að hann ongandu hefur verið að kvíkast munnun og býr hennar bynda frí meðan hann raunir að fóa dröntjinn að sofa. Rörandi og sentimentalt. Så sentimentaler är det längst från alla sjansner tja förvirrande trash metal sangaren tatuerar jag längst kötsuta och ser att hon har lia Cody Jinx. Vi väntar också nu mot en ärare nuttjar utgavo utom mera poppet av vansinnen. 1 november kom nytt från Miranda Lambert.

Bruce Springsteen og fullt strúkjarkestur við Rhinestone, Cowboy. Larry Weiss skrifa í legi og gav til út í 1944, men það var ekki fyrir en Glenn Campbell spaldi það inn á platni ári ettur som æsni hei heiti Rhinestone Cowboy að það verilja gjörðust að titt. Frá Bruce Springsteen vendar við okkur til en annan sangara og sangskrifara som Springsteen ofta var sammættur við særlega og ungun árun. Það var ekki heilt ólöjtjur, ytta oss Bob Dylan og hann er æsni sunnju country.

0: Bob Dylan við ætjanda kashlænon Ring of Fire. Kash skriva ikkje Ring of Fire sjálfur, það gjörde June Carter, som sattni gjördist kon hansara, og það gjörde hon saman við Merle Kilgore. Ring of Fire kom fyrst og fyrir ut við sister June, Anita Carter. Johnny Cash spalde sangen inn ui 1933. Og nú færa við að valja við Carter-familjina, það som etter av hessi sendingina.
1: One, two, three.

Across Generation er en nýtt fløa við gamlun sangun tja Karstafamiljene, eisne kalla First Family of Country Music. Það verum kalla mellan anna, tog fyrstu upptökunar við country tónleiki som Ralph Peer gjördi í Bristol í Tennessee, var við trímun úr hese familjene, A.B. Carter, konu hansara Sarah og bróðurkonu Maybell. Nú hefur ommasonur Maybell, farjavinnurinn John Carter Cash, sonur Johnny Cash og June Carter, gjørst enna nutja utgavu som lyser hvordan Carter-familjan hefur heldig lúi og tónleika sínun fram til dagen og í dag.

Eitt kvöldi í 1934 høyrir Ray Cash New Deal atlanina og at hon eisne for að koma til Arkansas. Atlanin var að fyrirsýtingin í Washington D.C. skuldi kjeipa eitt 15.000 acre óbyggt ökje som la estan fyrir Kingsland út í móti Mississippi onni og búið að hetta upp í 20 eller 40 acre ökje til 500 familjur som vildu setja sig nýr í ökjunum. Ein acre í USA

Nú kemur sendingin Mér minnist. Jekvan Arke hittir Bergtóru Hansardóttur í Háum. Hettir fjóra og sænasta sending.

Við hefa sendt fyrsta part á sendingarauinu tónleikur í 13 öldir. Fyrsta legi í sendinginu spaldi föruðsjöbalkurinn Green Gate og legi sem Magnús Johannesson hefur gjörst kallast Hyrili. Danasta við hortu var brot úr Nocturne opus 84 nummer 1 tjá Fredrik Chopin. Nelson Gurner spaldi klavér. Tria tónleika broti verður strúkjökvartett í S-dúru tjá Mendelssohn og fjóra broti ver andant í strúkjökvartett nummer 4 í E-moll tjá sama tónaskaldi. Aurora String Quartet spaldi. Fymta tónleika broti ver en polka úr Kvikne í Noregi. Marius Nyström spaldi vanliga fjól. Så igjen har du vidt Willi Sørensen og hans orkester spiller leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her må de enda noen høyre vidt Gokkuna spiller leie Love Letters in the Sand, tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse. Kari Sverresson leie sendingen til Rattis.

Til annars áhugaverst að suttja at Ólasugur Kóri allt það minnist næstan hverja fyrir hefur með negva lúttekar svo þess að var eisni hettar var. Það minnir að sindir sumarfestivalin senan að sumarfestivalin hefur alltaf en medstóran pall hverja fyrir að dynamit skal hefa sinna sænaste framförsle og til alltaf með negva lúttekar og í Ólasugur men svolítið segir það Góð ting hefa það við að vaksa og gera störr og það kom við bara gleðast Svo við fer höyra nú aftur frá 24, eina útsetning som gjörða Karabekk. Ég ætli ekki að vidgera til enkult lögin við það vant og það hefur ekki förlega til, men ég lagt mest að selja eða okkur stjá Karabekk som ég held ég að sindi lattar ég sindja. Ég held þetta runga svo vel. Það stuttlegt. Så nu høyra vi det gamla solmalæge, Herra Gud, til dyra navn og æra, til Karbekk som lagt til rattes for kår, og Karbekk Vågstein skriver jo opp.